0: ذکر کیا ڈیجیٹائزیشن کو لے کے, ہمیں لگتا ہے یو پی آئی کو لے کے بھی ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی بھی بات بولتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت گرو کی بات ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ابھی یوز ہو رہا ہے, اور اس میں مہیلاؤں کو جو پہلے کیش کیری کرنا, چھپانا اور یہ سب چیزیں سمسیائیں آتی تھیں وہ بھی نہیں ہے کہ وہ فون کیری کرتی ہیں اور کہیں بھی جا کے پیمنٹ کر دیتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں نوٹس میں نہیں آ پاتی, لیکن بینیفٹ ان کا اتنا زیادہ ہے, امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب کے لیے بہت فائدے کی بات ہے, اسپیشلی ویمن فوک کی اگر ہم بات کریں. شی باکس پورٹل جو ہے اس کے بارے میں پلیز اگر آپ بتائیں.
1: شی باکس پورٹل تو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جہاں ہم عورت کی سیفٹی کا گھر میں بات کر رہے ہیں, اسکول میں بات کر رہے ہیں, وہاں پر ورک پلیس میں بھی اس کی بات کرنی بہت ضروری ہے کہ عورت جو ہے جب ورک پلیس میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کی ہیراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ, سیفٹی کے ساتھ ایفیشینٹلی اپنی پرفارمنس دے سکے. تو اس کے لیے ہمارا 1997 میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز آئی تھی, جے ایس ورما گائیڈ لائنز, اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے اس کے مطابق 2013 میں پوش ایکٹ بنایا تھا, پریونشن آف سیکسل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. پر لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے, کئی بار ان کو سمجھ نہیں آتی ویئر ٹو گو, ہاؤ ٹو میک دیئر کمپلین اگر وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں, کیونکہ اف اے ویمن از فیلنگ انکمفرٹیبل ایٹ ورک پلیس تو اس کی پرفارمنس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو شی پورٹل جو ہے وہ ویمن اینڈ چائلڈ منسٹری نے انٹروڈیوس کری تھی, کیونکہ چاہے یہ کمپلسری ہے, اف یو ڈونٹ ہیو دس آئی سی سی انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی تو آپ کو 50,000 کا فائن ہوتا ہے. تو لیکن کئی جگہ ایسے پھر بھی کئی چھوٹی چھوٹی کمپنیز یا کئی چھوٹی چھوٹی ایسی ہیں جہاں پر انہوں نے یہ آئی سی سی نہیں انٹروڈیوس کری تھی, حالانکہ قانون ہے کہ 10 سے زیادہ اگر آپ کے امپلائی ہیں تو انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی ہونی بہت ضروری ہے. تو کئی جگہ ابھی بھی انہوں نے اگنور کر دیا. تو اگر کوئی لڑکی ہیراس فیل کرتی ہے اور اس کی کمیٹی نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹلی منسٹری میں وہاں پر اپنی کمپلینٹ کو دائر کروا سکتی ہے. اس پورٹل کا یہ فائدہ ہے, وہ ایپ ہے, آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو, اور ہر ایک جو ورکنگ پلیس ہے ان کے لیے کمپلسری ہے کہ شی پورٹل کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہی ہے. تو لڑکی ڈائریکٹلی کرتی ہے, جیسے وہ ڈائریکٹلی کرتی ہے امیڈیٹلی منسٹری اس پلیس آف ورک کو کانٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی کیوں نہیں ہے, اور وہ مانیٹر کرتی ہے اس لڑکی کی پھر شکایت کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ کیا پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے, کیا پروسیس ہے, وہ جو پروسیس ابھی کہاں تک پہنچا ہے. تو اس سے ایک تو وہ جو کمپنی ہے جہاں پر وہ لڑکی کام کر رہی ہے ان کے اوپر منسٹری کا کنٹرول ہو جاتا ہے, دوسرا وہ جو لڑکی ہے اس کی پرابلم حل ہو جاتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ گورنمنٹ ہیز ٹرائی ٹو کریٹ سیف پلیس فار دا ورکنگ وومین آلسو ایٹ دا ورک پلیس. بہت امپورٹنٹ اور بہت انٹیلیجنٹ یہ اسٹیپ ہے جو شی باکس والا ہے.
0: دیٹس ویری نائس میم, ویری انٹرسٹنگ. ان فیکٹ ایک مدعا جس پہ بہت بہت بات بہت ورشوں سے ہوتے آ رہی ہے, کہاں پہنچ رہے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے, دیٹ از ویمنز ریزرویشن بل.
1: اب ویمن کے ریزرویشن بل کا تپسیا جی, میں نے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, اور آپ سوشل چینج کے لیے بولتے ہیں نا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہے کہ مائنڈ سیٹ لوگوں کے کیسے چینج ہوئے. آج کے دن میں دیکھو اس مدے کو یونینیمسلی ایکسیپٹ کر دیا گیا, یہ قانون پاس ہو گیا 33%. اس میں کیا ہے کہ عورت کو امپاور کرنے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ شی شوڈ بی پولیٹیکلی امپاورڈ. ایک بار عورت پولیٹیکلی امپاور ہو جاتی ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی پاور آ جاتی ہے. تو 33% کے ساتھ کیا ہوگا, جب آپ نے وہ سیٹ ویمن کے لیے کری ہے ریزرو اور 33% ویمن جب ہی اس میں بیٹھیں گی پارلیمنٹ میں, تو وہ اپنے آپ میں بھی ایک فورس کہلائیں گی. وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا کہ عورتیں بھی اتنی ہی کیپیبل ہیں, بلکہ زیادہ ہیں کہ جتنے ہم کیپیبل ہیں. عورت تو ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے, گھر بھی دیکھتی ہے, آفس بھی دیکھتی ہے, سماج بھی دیکھتی ہے, بچوں کو بھی دیکھتی ہے. اس کے اندر تو میرے کو لگتا ہے گاڈ نے بالکل فری ٹائم میں بیٹھ کے اس کو بنایا ہے, انٹیلیجنس بھی دی ہے, ایموشنز بھی دی ہیں, فزیکل پاور بھی دی ہے, مینٹل پاور بھی دی ہے. اور کہیں پہ میں سوچتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پرماتما نے بھی یہ سوچا کہ عورت کے اندر ہی پاور ہے کہ شی کین پروڈیوس اے چائلڈ, کیونکہ چائلڈ کو پروڈیوس کرنا از ناٹ اے स्मॉल थिंग. आपको 9 मंथ्स उसको कैरी करना है बॉडी में, फिर आपका जो प्रोसेस है उसको प्रोड्यूस करने का, उसके ब्रिंगिंग अप करने. पर मैं तो बहुत मानती हूँ, इसलिए औरत जो है शीज, आई डोंट वांट टू कंपेयर देम, पर मैं ये कहती हूँ कि औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हर हिसाब से. वो घर घर में कोई, मैं देखती हूँ कोई प्रॉब्लम आती है